0: 他曾经威胁过我，这一次他是来暗杀您的，您没有参加照相，王先生成了您的替死鬼。我如果再不回去收复东北，他也会来暗杀我的。先生，我宁愿战死沙场，这我也不愿挨中国人的子弹呢。
1: 梅園、将校に追い返されてから家福の相談に乗ったんでしょう。
2: 石原殿、貴様は総手で龍翔が事件を起こし、帝国のため東北を勝ち取ったんだ。なぜ今になり家福の平丼に反対を。
1: 何事もほどほどにだ。強欲は身を滅ぼす。そんなやり方では持て余すどころか、試算している各勢力の団結と抵抗を呼ぶ、こんなのは東条のような将校がいかにも考えそうなことであるぞ。ふざけんなこの野郎。
3: おい石原。
0: は、
3: 何が団結だ。今日の新聞見たのか。蒋介石はな、張学良、そして楊虎丈と手を組んで仙北の皇軍の討伐に乗り出したんだ。中国人が団結できるなんて言ったのどこのドイツだ。バカ。
2: 構わな、我々は我々で。

0: 14日，宋时轮击溃日军1000多人，缴获坦克8辆，装甲车15辆。昨天，刘伯承在阳明堡机场摧毁敌机24架。
1: 24架？我们那么多飞机高射炮，才打掉日本6架飞机，你们怎么不动动脑子去找个机场打打？
2: 魏佐，怎么回复卫立煌？
3: 当然要表彰，而且还要嘉奖。
4: 是。
5: 12万も増兵とはどういうことだ。
6: 建国敵の鶴ヶ遺跡は、志田軍の3割を上海へと集結させたため、我々の上海軍勢は激しく不足し、12万の増兵は必須です。
5: 一月で収束させると申したではないか。すでに二月だ。戦を終えるどころか増兵とな。12万も増兵など、現役陸軍の9割にもなるではないか。
6: あと一月いただけましたら、必ずや勝利。

0: 報告します。先日山上少佐を襲ったのは政府祭でした。
1: 政府祭？バカなこと言うな。
0: いえ、保安団高団長の事件の後調べはつきました。すべては政府祭の仕業です。
1: 一体どのものだ？
0: 最近になって周英国というものが政府祭に加わったようです。貴風公も高団長もこいつの仕業です。2ヶ月前輸送部隊を襲い全滅させたのもそいつの指揮によるものでした。そして山上少佐もこいつの手によってやられたのです。
1: この野郎、この盗賊は我が軍が反抗するか。すぐ作戦立てて新奮剤を全滅しろ。
0: はい。
1: 山上、

0: ミュラ状態です。そちらは。高知は川口状態で、捜査可能にも。しかしてろ、決定軍は南の方へ逃げた。早く行け。
1: はい、お疲れ様です。
2: 報告します。捜索完了いたしました。敵は一人もいません。バカ、続けて追え。大事に保育のは集中させろ。はい。
3: 你奶奶，终于出来了！
4: 他妈的，那小鬼子这身狗皮，还真没有咱们自己的衣服舒服啊！<笑>
5: 兄弟，真棒！ 那招叫什么？金什么玩意儿？
2: 哎呀，大哥，叫金蝉脱壳。哎呦，我知道。

0: 撤！同志们，撤！哎，
1: 湘云，团长，我们走啊！咱们要是走了，清风寨的好汉怎么办呢？
2: 撤！团长，团长，
3: 政委，快跟团长说说吧，虽然鬼子现在已经攻上清风寨，但肯定还有活着的人，咱们得去救啊！
1: 来不及了，你看看，鬼子已经在打作战场了，走吧。
3: 湘云。
4: 報告します。周英国の死体がどこにも発見できません。
5: バカ野郎。詳しく捜索しろ。潮客を体つつ見つけろ。生きてるも顔見る。死んでも死体を見る。わかるか。
4: はい。
6: 報告します。先ほど裏山で大量の足跡を発見。
5: シッ。
4: 師団長殿、私が思うに奴らは野人山の方向へ逃げた模様です。
5: なんだと？野人山？
4: はい。この一帯は森が深く、もし奴らがこの山に入ると、奴らは見つけ出すのはとても困難です。
5: この辺で集団軍は通告しろ。山入るの道を。一人も逃すな。
6: はい。
7: ダメだ、ここだ。
8: 不好了，后边的鬼子撵上来了。看不清，有几十号人呢。
9: 兔崽子，鬼子一定是顺着咱们脚印撵上来。
10: 大哥，咋办呢？
11: 咱前头趟路，他们跟着咱脚印追。这哪跑得过他们啊？回头跟狗日的干了得了。
9: 兄弟，你说咋办？
12: 大哥，我们现在人少，弹药也不多，不能跟鬼子硬拼。
10: 二当家的，那咱们就这么被撵着，一会儿小鬼子就追上来了。
11: 对呀，这荒山野岭能往哪跑？拼了吧！
12: 拿什么跟人拼呢？

0: 師団長殿、先ほど野人山で隊員二人の死体を発見いたしました。全軍全滅です。
1: 何？
0: ここです。
1: やっぱり野人山だ。命出して、すべての軍隊に出して、この辺に捜索しろ。
2: はい。
1: 待て、すぐ特殊部隊に漁師に変装して、この地域を詳しく捜索させろ。
0: はい。

0: 当家的兄弟们都走不动了，怎么办啊？是我把弟兄们带出来的，我会把你们一个个都带出去，谁都不能落下。
1: 師団長殿、敵をこの辺りで全て見失いました。このところはようこそ捜索したか。
2: はい、すべて捜索が終わりました。事実。見ろ、数日前に第二中隊がここで待ち伏せされたんだ。我々特殊部隊と敵の交戦はここだ。我々今の位置はもうここだ。 八郎はこの方法に沿って突破してる。ほら、周永国がこの突貨から突かすの可能性が高い。ここから一番近い部隊を電報を打って迅速あそこへ行かせて、封鎖させて、あの北韓の部隊は直ちに捜索しながら包囲しろ。必ずあそこで 守衛国を捕まえろ。わかるか。はい。沢村たち、進め。

0: 政府債を援護した八郎の部隊は武道山の独立団でした。具体的な位置は不明ですが、周英国や政府債は武道山にいるはずです。
1: ご自宅の位置を調べろ。

0: させろ。たった今重要な情報を掴んだ。
1: はい。
0: お前たちも疲れてるだろ。村の若い女たちを全員連れて行け。お前たちへの褒美だ。
1: はい。長官殿、
2: あ、
1: 内容まではまだ長いので何か食い物でも探してきましょう。
2: 行ってこいよ。その代わりな、終わったらな。
1: はい、
2: 急げよ。
1: 行け。
3: はい。
4: じゃあ逃がして、隊長、
1: この中、連れてこい。外で待ってろ、
3: はい、
1: もし何かあったら呼ぶ。
3: はい。
5: 鬼子进村了
6: 啊！
5: 咱们分头摸进村子里看看。

0: あんなにうまく打ったのは右の腕か左の腕か。
1: 告诉你了，我告诉你，你再给我一次机会起来，我还告你。来呀、啊！
0: 打った方を切り落としてやろうか。
2: おい！いいのか本当に。
0: では切り落とさせてもらいます。

0: 社長殿、こちら渡辺少佐の部下だそうです。何か大切な情報を持っているとのことです。
1: お前は渡辺の部下か。渡辺は、
2: 渡辺長官は全滅です。
1: 全滅。
2: 他は全滅しました。
1: 何のことだ。
2: とても強い八路軍とぶつかり、渡辺長官はそれが周永国部隊率いるものと判断しました。
1: 周永国か。
2: 八路軍の兵器工場もその辺りで、八路軍の

0: 拠点16カ所で同時に襲撃を受けました。石油弾による襲撃で未だ鎮火が続いております。
1: 一つ兄弟常年に野口警備して、野口団の部隊は全部消灯させ。
0: はい。

0: 小林隊長ですか。
1: どうも菊井です。
2: はい。
0: 小林さん、どうしたのですか。私は分からないのですか。菊井です。
2: なんか
1: 富士山麓、次は
3: 桜咲く。
4: 先生、どちらに行かれますか。
0: 小林さん、なんでこんなことするのですか。毎日顔合わせる中でしょう。
4: 我々は天皇に忠義を尽くし、大日本帝国に忠誠を尽くさねばならないですから、我々は団結して力を尽くさなければならない。やりすぎかどうかも分かりませんが、菊井先生も知っての通り、3日前に弾薬庫の警備が厳重になりました。旅団長の特別な許可がなければ誰も外出することはできません。菊井先生、これからどちらへ行かれるのでしょうか。
0: 公務がありまして、ちょっと弾薬庫を離れなくてはならないのだ。
4: それならば旅団長の特別な許可証を見せてください。
0: またにするか。
4: 何が公務だ。やっぱり女だ。帝国軍人として恥を知る。
5: 兄弟们，口令我已经拿到了，我们按原定计划行动。

0: 合図。富士山か。帰れ。桜咲く。ちょっと待て。
1: 火があれば貸してくれ。あります。お前の部隊は着いたばかりか。そうです。
0: 兵士たちには注意させ、警戒することは怠るな。はい。最近不動産の八路軍の奴らは奇襲が多く、我々の損害も少なくない。 弾薬庫を守る重要性は分かってるだろう。気を抜くな。少しでも油断をすれば我々全員命取りになるということを忘れてはいけない。よく覚えておけ。
1: はい。

0: タンをかけろ。聞こえんのか？早くボタンをかけろ。かけろと言ってるんだ。貴様の名前はどこから来た？貴様、早く答えろ！
1: 許してはいないのか？どうぞ！
0: 攻撃準備！砂陣をやっつけろ！直ちに攻撃せよ！攻撃準備！

0: 総部隊には敵は一部隊しかおりません。
1: 一中隊を出動させ成功していたします。
2: よし藤本、
0: はい、
2: 明日すぐ出動して兵器工場も全滅し、周囲国を捕まえろ。
0: はい。